Amalie Dahls Daphne og Lisa Ulén live fra Herverk, så fikk du låta Wavelet her I programmet som heter Jazzkassa, hvor jeg Ruben Gran, og som har et par låter til deg nå, som apropos den låta her, eller det bandet der, for I Amalie Dahls Daphne, der finner du jo opp til flere folk, blant annet en kar du også finner I Bliss Quintet på trompeten der, nemlig Oscar Andreas Haug. Og ikke nok med det, han gir snart ut soloalbum også. Og der så vil du finne den låta her, som heter Simple Eleven.